squad ile ilikuwa nasema Mbombo, T-Rex Moshi, Mwalim Gurumo, Saidi Mabera, shetangulia mbele za haki yao. Ah, wewe acha bwana. Sikia Mabera hapo.